0: Ні.
1: То одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
2: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
0: Владислав Синюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
3: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Синюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
0: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
0: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best 2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттенерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрили чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
6: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
0: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомоклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерєва. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерєва. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили, наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також, чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослинності, додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вони росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАРШ. А такі найменші біля будинків – це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське-Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є. Тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів в студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається всього моральної і матеріальної шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
2: Є такі справи у вас?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особа отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, орган виконавчої служби стягується в основному законному порядку. Перше, це виклики національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулиці дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особи, яка за це несе відповідальність по даній ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталей конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється в матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з моральних емоційних переживань, це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф в місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия, тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую, що буде дуже весело, і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричуще порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби з прав дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби з прав дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справи дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконувати за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострили

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Синюк був активним студентом.

0: Студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
1: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, у 2013 році, він закінчував наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та всі викладачі коледжу добре пам'ятають Лада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Синюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
0: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
0: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорі виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпатенерготрейд» Юрій Гулей. За його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів. Ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
4: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора підозрюваного безальтернативно взято під варту.
0: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерєва. Об'їзди цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерєва. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чукалівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де воно росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марш». А такі найменше біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське – Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральної і матеріальної шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи? Так.
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної матеріальної шкоди, органи виконавчої служби стягуються в установленому законному порядку. Перше, це виклики національного поліцію за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вуличної дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і замінили деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється в матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківського збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікуєте, що будете дуже веселі, я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів, що я знайду багато друзів. У нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянські територіальні громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на двотижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
13: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
12: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
12: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
15: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
12: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знову каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика.
4: Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
5: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті

0: п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
1: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
0: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорі виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпатенерготрейд» Юрій Гулей. За його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 мегаватт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 мегаватт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрили чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
0: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили, наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, Речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чукалівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де воно росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марш». А такі найменше біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське – Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери. Партнери, спонсори надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на Співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів в студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи? Так.
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної матеріальної шкоди, органи виконавчої служби стягуються в установленому законному порядку. Перше, це виклики національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язковою мовою це є акт обстеження вуличної дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особи, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, так воно вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую те, що буде дуже весело і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахетів, прильотів, що я знайду багато друзів. У нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності влади у приватних медіа, з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кольчинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Закарпатської області моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на двотижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
12: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчував наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожній

0: на транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, «Спартак» Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорі виборов 2 золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також 2 срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також 2 срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпатенерготрейд» Юрій Гулей. За його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів. Ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрили чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерєва. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерєва. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили, наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, Речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці у Жну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
4: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чукалівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вона росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марш». А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Хай всі радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність балансоотримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи у вас?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральні і матеріальної шкоди, органи виконавчої служби стягуються в установленому законному порядку. Перше, це виклики національного поліцію за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язковою мовою це є акт обстеження вулично-дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по даній ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну, матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер в нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф в місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия, тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую, що буде дуже весело, і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Ності влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричуще порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби з прав дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу, Великоберезнянські територіальні громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби з прав дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справи дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був і активним студентом. Так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці. Це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчував наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та всі викладачі коледжу добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи.

0: Провашки ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best 2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорі виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовх у гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттяенерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрили чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
0: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкян. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше що були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонт ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці у Жну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Ковалянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402 каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, в когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вони росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАШ. А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське – Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є. Тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів в студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається всього моральної і матеріальної шкоди на підставі постанови про визнання посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
2: Є такі справи у вас?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, орган виконавчої служби стягується в основному законному порядку. Перше, це виклик національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язковою мовою це є акт обстеження вулиці дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особи, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну, матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміну деталей конструктивних елементів роботу і, відповідно, виставляється в матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань, це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
4: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
3: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
5: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
3: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
6: Я з міста Херсон.
7: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
6: Так, дуже хотіла.
7: А як життя в Херсоні?
6: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
8: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікуєте, що буде дуже весело і я знайду багато нових друзів.
9: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахетів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
3: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
12: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області моніторингу системи захисту прав дитини можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу, Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
3: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на двотижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
15: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
14: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
16: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
17: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
14: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
3: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативної діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, в когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вони росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАРС. А такі найменше біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники державної організації дороги Прикарпаття звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми

0: Запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є. Тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
3: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
2: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів в студіо юрист Василь Попович.
3: В суд подається лише моральної і матеріальної шкоди на підставі постанови про визнання посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
4: Є такі справи у вас?
3: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особа отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, орган виконавчої служби стягується в основному законному порядку. Перше, це виклик національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язковою мовою це є акт обстеження вулиці дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по даній ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталей конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Тривають ремонтні роботи на трасах державного значення Прикарпаття. На автомобільних дорогах державного значення в регіоні Прикарпаття тривають масштабні роботи з відновлення. Основний акцент роблять на транспортних ділянках з найбільш активним рухом, а також на ділянках, які потребують першочергового та невідкладного ремонту. Пріоритетні напрямки відновлення – ділянки доріг з найбільшою інтенсивністю транспортного потоку, місця, що характеризуються суттєвим ушкодженням дорожнього полотна, зони, які мають стратегічне значення для забезпечення безпечного і безперешкодного руху. Роботи виконують з дотриманням усіх технічних вимог та з урахуванням пріоритетів, встановлених відповідальними службами. Такий підхід дозволяє підвищити якість дорожнього покриття та забезпечити комфорт і безпеку для водіїв і пішоходів. Детальну інформацію щодо ходу ремонтних робіт будуть надавати у міру надходження інформації. У Калуші намагалися кримінально покарати жінку через надмірно отриману пенсію. Пенсійний фонд Івано-Франківської області звернувся з ініціативою до Калуського районного відділу поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження стосовно місцевої мешканки. Підставою для цього стала підозра у вчиненні злочину за статтею, що передбачає відповідальність за шахрайство відповідно до Кримінального кодексу України. Основний предмет спору становить сума, яка дорівнює 2878 гривень. Переплата пенсії, яка була нарахована покійному родичу фігурантки справи. Зазначений факт викликав у пенсійному фонді сумнів щодо законності отримання цих коштів. Пенсійний фонд вважає, що переплата пенсійних виплат стала підставою для подання заяви про можливе шахрайство. Калузький райвідділ поліції отримав звернення з метою порушити відповідне кримінальне розслідування. Зазначена справа має бути розглянута у відповідальності з чинним кримінальним законодавством України. Таким чином, відомство ініціювало офіційні заходи з метою встановлення обставин справи щодо неправомірного отримання коштів, що належали покійному родичу жінки. На схилі Говерли постраждав неповнолітній турист. Його доставили медикам швидкої. Гірські рятувальники надали першу невідкладну медичну допомогу підлітку, який отримав травму під час сходження на гору Говерла напередодні. Інцидент стався в Карпатах, і оперативне втручання фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області дозволило стабілізувати стан неповнолітнього потерпілого. Деталі рятувальної операції. Медики та рятувальники оперативно прибули на місце пригоди для надання домедичної допомоги. Підліток отримав травму під час спуску з гори Говерла, що потребувало негайного втручання. Співробітники ДСНС в Івано-Франківській області

області координували рятувальні заходи у важкодоступній місцевості Карпат. Ця подія підтверджує важливість своєчасної підтримки та високої кваліфікації рятувальників у складних гірських умовах, що сприяє збереженню життя та здоров'я громадян, які потрапляють у надзвичайні ситуації під час активного відпочинку.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. 15 тисяч доларів за перетин кордону на Закарпатті затримали організовану групу переправників. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України до Словаччини. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, організатором схеми був 44-річний мешканець Великого Березного. Він підшуковував клієнтів, визначав вартість послуг, координував дії спільників та контролював весь процес переправлення. До діяльності він залучив ще 3 осіб, які виконували різні ролі – перевезення чоловіків з інших регіонів, транспортування до прикордонної зони та супровід гірською місцевістю безпосередньо до кордону. Для маскування один з учасників використовував військовий одяг і посвідчення учасника бойових дій. Вартість незаконного переправлення становила від 11500 до 15000 доларів США з особи. Під час чергової спроби переправлення 3 клієнтів правоохоронці затримали всіх учасників схеми. Фігурантам повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену групою осіб з корисливих мотивів. Скандал у Хусті. На території для освітніх закладів планують звести багатоповерхівки. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом щодо скасування рішення міської ради, яким затверджено детальний план території для будівництва 4 багатоповерхових житлових будинків у центральній частині міста. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про земельну ділянку площею понад 1 гектар, яка відповідно до генерального плану Хуста належить до зони на навчальних закладів і призначена для розвитку освітньої інфраструктури. За даними прокуратури, затверджений детальний план фактично змінив функціональне призначення території, визначивши її для житлової забудови. Водночас приватне товариство, яке користується цією землею, вже отримало погодження на реалізацію проєкту житлового комплексу. У прокуратурі наголошують, що детальний план території не може суперечити генеральному плану міста та змінювати його основні рішення. Думку відомства, під час ухвалення таких рішень мають враховувати інтереси всієї громади, а не окремих забудовників. Наразі Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, тому розгляд її триває. На Закарпатті посилили контроль за укриттями в новобудовах. Захисні споруди цивільного захисту залишаються одним з пріоритетних напрямків роботи рятувальників та профільних служб на Закарпатті. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Особливу увагу приділяють укриттям у новобудовах і на об'єктах, які перебувають на стадії будівництва. В ДСНС наголосили, що безпека людей має бути врахована ще під час проєктування та зведення будівель. Рятувальники підкреслюють, що готовність захисних споруд є спільною відповідальністю органів влади, балансоутримувачів та громад. Лише комплексний підхід дозволить створити безпечні умови для населення в умовах воєнного стану. На Закарпатті збудують сучасний логістичний комплекс неподалік кордонів Євросоюзу. Міжнародна логістична група GOL оголосила про запуск партнерського інфраструктурного проєкту будівництва логістичного комплексу класу А+, у селі Соломоново на Закарпатті, поблизу кордонів з Угорщиною та Словаччиною. Про таке пише Елеваторіст. Комплекс буде орієнтований на логістику, дистрибуцію, а також легке виробництво та пакування продукції. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Статком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Яворівщина Івано-Франківщині зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Івана Мицканюка. Він провів у неволі 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Косівської районної військової адміністрації. Івана Мицканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами рідні, друзі, побратими, діти, представники влади і священники. В одній з лікарень Івано-Франківська викрили схему махінацій із медичними послугами, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: У Верховині триває підготовка до Володня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Володень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402 каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
4: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6 числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4 число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і у високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5 числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6 числа проходження холодного атмосферного фронту, це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
1: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: брати пощастить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрова Пресвятої Богородиці о 12-й годині. Поховають ветерана на свинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Гапонюк.
2: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
3: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал ЗНМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. На другого рівня вже, якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми, як держава, це зробили, щоб стимулювати тут на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та бездоганним перебуванням працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
4: Наш табір працює з 9-ї ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід, дітки обідують, і до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
5: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
6: Класно. Що ви зараз робите?
5: Ми зараз малюємо песиків.
7: І вчора щодня ми танцювали. А ще мені це полюбило, що там було класно відчуття.
8: Мені сподобалося, що там були якісь квести.
7: Прикольно.
6: А взагалі подобається в таборі?
8: Мені вчора сподобалось в таборі. Мені табор називається «Весело». Ми багато гуляли.
1: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень, яка ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкяне. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо закриє сонцем сяй.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
5: One.

0: Послугами розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
1: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранції про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
0: У Верховині триває підготовка до Велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
2: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
0: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 900 2241 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402-му каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
3: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6-го числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4-те число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і в високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5-го числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6-го числа проходження холодного атмосферного фронту, це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
0: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Сульское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрова Пресвятої Богородиці о 12 годині. Поховають ветерана на цвинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Агапонюк.
2: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
3: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал з НМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. На другого рівня вже, якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми як держава це зробили, щоб стимулювати тут на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та бездоганне перебування працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
4: Наш табір працює з 9 ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід, дітки обідують, і до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
5: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
6: Класно. Що ви зараз робите?
5: Ми зараз малюємо песиків.
7: І вчора щодня ми танцювали. А ще мені це полюбило, що там було класно відчуття.
8: Мені сподобалося, що там були якісь квести.
9: Прикольно. А взагалі подобається
10: табор? Мені вчора сподобалось в таборі. Мені табор називається «Весело». Ми багато гуляли.
1: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Кап ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкяне. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Гуцульське радіо. Together.

мене. Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрили анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можеш відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, каже, мені тато, твій тато є, але твій тато

0: 30 ліжкомісць, у ньому відновлюються військовослужбовці, пацієнти після травми та операцій, люди із захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Городенківській багатопрофільній лікарні працює з 2023 року, каже завідувач Володимир Гриченюк. Однак усі необхідні ремонтні роботи та облаштування стаціонару завершили у червні. Зараз у відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, спеціалісти з мовлення та соціальний працівник. У відділенні облаштували 3 зали реабілітації та кабінет ерготерапії. Тут, зокрема, є вертикалізатори, підйомники, бігові доріжки і мотомети. За 3 роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці, у 2024-му 120, у 2025 році реабілітацію пройшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
1: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика у парку. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з висотуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Просто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть. Ну так, але що треба підготовити. Готуємо. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки, Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
0: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

що черкує по морю, з головою шаблею за кращу долю. Литавр гармати, воювати, співати, Кобзар на бандурі, заспівай і за.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабиш.
2: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр, які отримали дипломи третього ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом третього ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8 класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом третього ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи першого ступеня. Учні, які отримали дипломи першого ступеня, брали участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня. Дистанційній формі. Це учні Ігнатолія Анна, учениця 10 класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8 класу ліцею номер 6, Цискун Тетяна, учениця 8 класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11 класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11 класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Переможцем третього всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11 класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом першого ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем четвертого етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3-го класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом другого ступеня, вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
1: Про інші здобутки почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрила анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можу відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, кажу, ні, тато, твій тато є, але твій тато біля Боженьки, він на Хмаринці. А це просто, навіть люди будуть бачити, що ці люди віддали найдорожче своє життя.
1: Щедре пам'ятні дошки відкрили у селі Тисманичане, додав староста села Сергій Баланюк.
3: Ми відкрили ще три пам'ятні дошки нашим героям. Напевно, вони тому пам'ятні, щоб ми будемо пам'ятати і не забудемо ніколи, завдяки кому ми зараз живемо, просто дихаємо, працюємо, творимо.
1: У Груденківській багатопрофільній лікарні, що на Івано-Франківщині, завершили модернізацію відділення медичної реабілітації. Воно розраховане на

0: 3 роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці, у 2024 – 120, у 2025 році реабілітацію прийшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
1: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика в парку. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з висотуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Просто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть. Ну так, але що треба підготовити. Готуємо. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки, Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
0: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни в організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабиш.
2: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр, які отримали дипломи третього ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом третього ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8 класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом третього ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи першого ступеня. Учні, які отримали дипломи першого ступеня, брали участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня. В дистанційній формі. Це учні Ігнатолія Анна, учениця 10 класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8 класу ліцею номер 6, Сискун Тетяна, учениця 8 класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11 класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11 класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Переможцем третього всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11 класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом першого ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем четвертого етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3 класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом другого ступеня, вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
1: Про інші здобутки почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: життя. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лепіч. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лепіч загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні права. Або порушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
2: 5-6 червня це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня благодійний захід «Біжимо заради життя». Це

0: буде дитячі забіги на 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. В 10-15 почнуться основні дистанції, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів. І в 10-20 скандинавська ходьба, 5 кілометрів. Також хочу сказати, що тут буде організовано професійне обладнання на цьому заході. Буде арки, буде велика сцена.
1: 3 червня у Вигоцькій громаді Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Землетрус зафіксували поблизу села Новий Мізуні. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
5: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
2: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
3: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець вони їздили, а молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
4: Добре, 4 000 школа запропонувала. Дійсно, то дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за гуку.
5: Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
6: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно християнський табір.
7: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табір.
8: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з Куста, з Закарпаття.
9: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабуш.
10: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і у звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: В Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевести до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян, що їхню провину доведуть у суді. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лепіч. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лепіч загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні права або порушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
2: 5-6 червня це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня благодійний захід «Біжимо заради життя». Це буде задля збір коштів задля Данилка Вінтонєва на лікування. Ви знаєте, міський голова анонсував, велика сума коштів потрібна. Тому запрошуємо всіх доєднатися до цього важливого, без сумніву, заходу. 11-12 червня турнір заслужено має спорту України Дар'ї Згоби з гімнастики спортивної. Кожен з учасників зможе відчути себе як на Олімпійських іграх. Тобто буде вся забезпечена безкоштовна реєстрація. Кожному буде надано такий подарунковий пакет, медаль, рюкзачок, водичка.

0: корабля за салановим вимізування. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новий.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки і високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.

0: Гуцульське радіо.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
2: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
3: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець, вони їздили. А молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
4: Ладно, 4 тисячі школа запропонувала. Дійсно, то дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за гуку. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
5: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно християнський табір.
6: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табір.
7: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з Куста, з Закарпаття.
8: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабуш.
9: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і у звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: В Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевести до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян, що їхню провину доведуть у суді. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Та в серці багаття для нас є. Крізь темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світло.

0: хочеться.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: А тебе запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
1: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калузький міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад два роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад два роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації.

0: Франції загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Наразі відомо, що 3452 дитини в Україні загинули або були поранені з лютого 2022 року. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
2: Гуцульське радіо.

0: Не косив я тебе цілий рік, я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14:00 траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягає державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борис Фен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Don't you dare go and push me around, cause I'll double down.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калуський міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад 2 роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад 2 роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 200 000 гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули.

0: Днями температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14-й траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягають державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Відомо, який девелопер сприяв викриттю хабарництва серед франківських чиновників. У справі, пов'язаній з корупційною схемою в Івано-Франківській міській раді, що стосується видачі дозволів будівельній галузі, з'явилися нові відомості. За інформацією з джерел в правоохоронних органах, розслідування триває. А отримані деталі свідчать про систематичний характер протиправних дій у процесі оформлення дозвільної документації. Основні аспекти справи – імовірне залучення посадових осіб міської ради до організації та покриття корупційної діяльності, використання адміністративного ресурсу з метою пришвидшеного та непрозорого видавання документів, необхідних для будівельних робіт, виявлення численних випадків, де дозволи на будівництво отримували з порушенням законодавства або без належного погодження відповідних служб, залучення до схеми представників різних структур і підприємств, що здійснюють будівельну діяльність у місті. Ці факти дають підстави вважати, що корупційна система діяла упродовж тривалого часу, що створювало загрозу для законності і прозорості у сфері містобудівного контролю Івано-Франківська. Наразі слідчі продовжують збирати докази, проводити обшуки і допити, аби повністю встановити обсяг і усі деталі цих правопорушень. В Івано-Франківській області чоловіка, що викопував криницю, засипало землею. Під час проведення земляних робіт з копання криниці у селищі Верховина, що на Івано-Франківщині, стався нещасний випадок. Чоловіка засипало землею. На місце події оперативно прибули рятувальники, які здійснили розкопки та витягли постраждалого на поверхню. Після успішного порятунку чоловіка передали медичним працівникам. У Франківську директорка медичного закладу додала послуги на ендопротезування. Незважаючи на те, що в медичному закладі відсутні необхідні ендопротези на балансі, керівниця установи внесла до електронної системи майже 100 випадків такого лікування. А зокрема, в медзакладі не було зареєстровано відповідного медичного обладнання та інвентарю. Незважаючи на це, керівниця здійснила реєстрацію значної кількості пацієнтів у системі. А в електронній базі з'явилася майже сотня записів, що стосуються процедур лікування, які вимагали використання ендопротезів. Відповідний факт свідчить про наявність невідповідностей між фактичним забезпеченням лікувального закладу та інформацією, поданою до цифрової платформи. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Переченні попрощалися із помершим ветераном АТО Денисом Кучіркою. В Переченні Ужгородського району 4 червня попрощалися з ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Чин похорону відбувся в храмі Покрови Пресвятої Богородиці о 12 годині. Сестра захисника на своїй фейсбук-сторінці додала, що він народився 12 лютого 1992 року та помер 29 травня 2026 року. Поховали ветерана на цвинтарі Полякова. Вічна пам'ять захиснику України. У Тячеві на 2 місяці перекриють вулицю Кошута через капітальний ремонт. У місті Тячів вранці 5 червня тимчасово обмежать рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт з капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. У відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни в організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. На Закарпатті затвердили план інтеграції ромської громади на 2026-2028 роки. В Закарпатській області розробили регіональний операційний план заходів на найближчі 3 роки, спрямований на інтеграцію та покращення становища ромської національної меншини. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання реалізації документа обговорили під час зустрічі представників обласної влади з командою радників, які представляють ромську громаду в ключових територіальних громадах краю. Участь у заході також взяла радниця голови Закарпатської обласної військової адміністрації Елеонора Кулчар. Окремо учасники зустрічі привітали Мирослава Горвата з отриманням наукового ступеня доктора філософії у галузі політології. Він став першим представником ромської національної меншини в Україні, який здобув такий рівень освіти. Це досягнення назвали важливим прикладом для молодого покоління та всієї ромської спільноти. Основну увагу під час обговорення приділили питанням освіти. У громадах Закарпаття вже є позитивний досвід залучення ромських дітей до навчання в дитячих садках та школах. Такі ініціативи сприяють соціальній адаптації, відкривають нові можливості для подальшого навчання та працевлаштування. Влада області планує поширювати успішні практики на усі райони регіону. Крім того, йшлося про підтримку талановитих студентів, розвиток культурної та освітньої інфраструктури для ромської громади, зокрема створення будинків культури, просторів для навчання та зустрічей, музеїв і тематичних експозицій, присвячених історії та культурі ромського народу. Особливу увагу учасники зустрічі приділили вшануванню пам'яті представників ромської громади, які загинули, захищаючи Україну у війні проти російської агресії. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що ромська спільнота залишається важливим партнером органів влади, особливо в умовах повномасштабної війни. Водночас в області продовжують працювати над подоланням соціальних викликів та стереотипів, а також над створенням ефективних механізмів підтримки і розвитку ромської громади. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Ставрополі, війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Яворівщина Івано-Франківщині зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Івана Мицканюка. Він провів у неволі 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Косівської районної військової адміністрації. Івана Мицканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами рідні, друзі, побратими, діти, представники влади і священники. В одній з лікарень Івано-Франківська викрили схему махінацій із медичними послугами, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранції про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: У Верховині триває підготовка до Володня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Володень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402 каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
4: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6 числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4 число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і у високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5 числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6 числа проходження холодного атмосферного фронту. Це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
1: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульська.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці о 12 годині. Поховають ветерана на свинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Гапонюк.
2: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
3: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал ЗНМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. Грант другого рівня, вже якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми як держава це зробили, щоб стимулювати вступ на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та бездоганне перебування працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
4: Наш табір працює з 9 ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід. Дітки обідують. І до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
5: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
6: Класно. Що ви зараз робите?
5: Ми зараз малюємо песиків. І вчора щодня ми танцювали. А ще мені це полюбило, що там було класно відчуття. Мені сподобалося, що там були якісь квести. Прикольно.
6: А взагалі подобається
5: в таборі? Мені вчора сподобалось в таборі. Мені табор називається «Веселка». Ми багато гуляли.
1: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та ПЕТИФ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень, яка ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкяне. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті 209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борисфен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Сонце протрачу глянь себе.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрили анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можу відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, кажу, ні, тато, твій тато є, але твій тато біля Боженьки, він на Хмаринці. А це просто, навіть люди будуть бачити, що ці люди віддали найдорожче своє життя.
1: Щедре пам'ятні дошки відкрили у селі Тисманичани, додав староста села Сергій Баланюк.
3: Ми відкрили ще три пам'ятні дошки нашим героям. Напевно, вони тому пам'ятні, щоб ми будемо пам'ятати і не забудемо ніколи, завдяки кому ми зараз живемо, просто дихаємо, працюємо, творимо.
1: У Груденківській багатопрофільній лікарні, що на Івано-Франківщині, завершили модернізацію відділення медичної реабілітації. Воно розраховане на 30 ліжкомісць. У ньому відновлюються військовослужбовці, пацієнти після травми та операцій, люди із захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Груденківській багатопрофільній лікарні працює з 2023 року, каже завідувач Володимир Гриченюк. Однак усі необхідні ремонтні роботи та облаштування стаціонару завершили у червні. Зараз у відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, спеціалісти з мовлення та соціальний працівник. У відділенні облаштували 3 зали реабілітації та кабінет ерготерапії. Тут, зокрема, є вертикалізатори, підйомники, бігові доріжки і мотомети. За 3 роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці, у 2024-му 120, у 2025-му році реабілітацію пройшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
4: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика в парку. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з листуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Просто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть, і, щоб це підготовити. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки і Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
1: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
6: Гуцульське радіо.

离。

0: Ануш, бануш, барабануш, крендель, бендель, скочив, пендель.
1: Гуцульське радіо.

0: знайдеш.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабиш.
2: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр, які отримали дипломи третього ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом третього ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8 класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом третього ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи першого ступеня. Учні, які отримали дипломи першого ступеня, брали участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня. Дистанційній формі. Це учні Ігнатолія Анна, учениця 10 класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8 класу ліцею номер 6, Цискун Тетяна, учениця 8 класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11 класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11 класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Переможцем третього всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11 класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом першого ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем четвертого етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3-го класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом другого ступеня, вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
1: Про інші здобутки почуєте в наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лепіч. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лепіч загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні правопорушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
2: 5-6 червня це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня благодійний захід «Біжимо заради життя». Це буде задля збір коштів задля Данилка Вінтонєва на лікування. Ви знаєте, міський голова анонсував, велика сума коштів потрібна. Тому запрошуємо всіх доєднатися до цього важливого, без сумніву, заходу. 11-12 червня турнір заслуженого майстра спорту України Дар'ї Згоби з гімнастики спортивної. Кожен з учасників зможе відчути себе як на Олімпійських іграх. Тобто буде вся забезпечена безкоштовна реєстрація. Кожному буде надано такий подарунковий пакет, медаль, рюкзачок, водичка. Буде дитячі забіги на 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. В 10-15 почнуться основні дистанції, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів. І в 10-20 скандинавська ходьба, 5 кілометрів. Також хочу сказати, що тут буде організовано професійне обладнання на цьому заході. Буде арки, буде велика сцена.
1: 3 червня у Вигоцькій громаді Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Землетрус зафіксували поблизу села Нове Мізування. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, які започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новини.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
2: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
3: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець вони їздили, а молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
4: 24 тисячі школа запропонувала. Дійсно, то дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за губ. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
5: От цього літа вони в більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно християнський табір.
6: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою, щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табір.
7: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з Куста, з Закарпаття.
8: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабош.
9: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і у звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце – отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: В Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевезти до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян, що їхню провину доведуть у суді. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: я Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: 4 червня.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калуський міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад 2 роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад 2 роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 200 000 гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей, від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Наразі відомо, що 3452 дитини в Україні загинули або були поранені з лютого 2022 року. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо. Я скажу.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14-й траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягає державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Відомо, який девелопер сприяв викриттю хабарництва серед франківських чиновників. У справі, пов'язаній з корупційною схемою в Івано-Франківській міській раді, що стосується видачі дозволів будівельній галузі, з'явилися нові відомості. За інформацією з джерел в правоохоронних органах, розслідування триває. А отримані деталі свідчать про систематичний характер протиправних дій у процесі оформлення дозвільної документації. Основні аспекти справи – імовірне залучення посадових осіб міської ради до організації та покриття корупційної діяльності, використання адміністративного ресурсу з метою пришвидшеного та непрозорого видавання документів, необхідних для будівельних робіт, виявлення численних випадків, де дозволи на будівництво отримували з порушенням законодавства або без належного погодження відповідних служб, залучення до схеми представників різних структур і підприємств, що здійснюють будівельну діяльність у місті. Ці факти дають підстави вважати, що корупційна система діяла упродовж тривалого часу, що створювало загрозу для законності і прозорості у сфері містобудівного контролю Івано-Франківська. Наразі слідчі продовжують збирати докази, проводити обшуки і допити, аби повністю встановити обсяг і усі деталі цих правопорушень. В Івано-Франківській області чоловіка, що викопував криницю, засипало землею. Під час проведення земляних робіт з копання криниці у селищі Верховина, що на Івано-Франківщині, стався нещасний випадок. Чоловіка засипало землею. На місце події оперативно прибули рятувальники, які здійснили розкопки та витягли постраждалого на поверхню. Після успішного порятунку чоловіка передали медичним працівникам. У Франківську директорка медичного закладу додала послуги на ендопротезування. Незважаючи на те, що в медичному закладі відсутні необхідні ендопротези на балансі, керівниця установи внесла до електронної системи майже 100 випадків такого лікування. А зокрема, в медзакладі не було зареєстровано відповідного медичного обладнання та інвентарю. Незважаючи на це, керівниця здійснила реєстрацію значної кількості пацієнтів у системі. А в електронній базі з'явилася майже сотня записів, що стосуються процедур лікування, які вимагали використання ендопротезів. Відповідний факт свідчить про наявність невідповідностей між фактичним забезпеченням лікувального закладу та інформацією, поданою до цифрової платформи. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Переченні попрощалися із помершим ветераном АТО Денисом Кучіркою. В Переченні Ужгородського району 4 червня попрощалися з ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Чин похорону відбувся в храмі Покрови Пресвятої Богородиці о 12-й годині. Сестра захисника на своїй фейсбук-сторінці додала, що він народився 12 лютого 1992 року та помер 29 травня 2026 року. Поховали ветерана на цвинтарі Полякова. Вічна пам'ять захиснику України. У Тячеві на 2 місяці перекриють вулицю Кошута через капітальний ремонт. У місті Тячів вранці 5 червня тимчасово обмежать рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт з капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. У відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни в організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. На Закарпатті затвердили план інтеграції ромської громади на 2026-2028 роки. В Закарпатській області розробили регіональний операційний план заходів на найближчі 3 роки, спрямований на інтеграцію та покращення становища ромської національної меншини. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання реалізації документа обговорили під час зустрічі представників обласної влади з командою радників, які представляють ромську громаду в ключових територіальних громадах краю. Участь у заході також взяла радниця голови Закарпатської обласної військової адміністрації Елеонора Кулчар. Окремо учасники зустрічі привітали Мирослава Горвата з отриманням наукового ступеня доктора філософії у галузі політології. Він став першим представником ромської національної меншини в Україні, який здобув такий рівень освіти. Це досягнення назвали важливим прикладом для молодого покоління та всієї ромської спільноти. Основну увагу під час обговорення приділили питанням освіти. У громадах Закарпаття вже є позитивний досвід залучення ромських дітей до навчання в дитячих садках та школах. Такі ініціативи сприяють соціальній адаптації, відкривають нові можливості для подальшого навчання та працевлаштування. Влада області планує поширювати успішні практики на усі райони регіону. Крім того, йшлося про підтримку талановитих студентів, розвиток культурної та освітньої інфраструктури для ромської громади, зокрема створення будинків культури, просторів для навчання та зустрічей, музеїв і тематичних експозицій, присвячених історії та культурі ромського народу. Особливу увагу учасники зустрічі приділили вшануванню пам'яті представників ромської громади, які загинули, захищаючи Україну у війні проти російської агресії. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що ромська спільнота залишається важливим партнером органів влади, особливо в умовах повномасштабної війни. Водночас в області продовжують працювати над подоланням соціальних викликів та стереотипів, а також над створенням ефективних механізмів підтримки і розвитку ромської громади. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Яворівщини Івано-Франківщині зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Івана Мицканюка. Він провів на волі 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Косівської районної військової адміністрації. Івана Мицканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами рідні, друзі, побратими, діти, представники влади і священники. В одній з лікарень Івано-Франківська викрили схему махінацій із медичними послугами, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: У Верховині триває підготовка до Володня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Володень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402 каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
4: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6 числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4 число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і у високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5 числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6 числа проходження холодного атмосферного фронту, це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
1: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці о 12 годині. Поховають ветерана на цвинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Агапонюк.
5: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
6: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал з НМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. Грант другого рівня, вже якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми, як держава, це зробили, щоб стимулювати тут на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та бездоганне перебування працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
7: Наш табір працює з 9 ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід. Дітки обідують. І до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
8: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
9: Класно. А що ви зараз робите?
8: Ми зараз малюємо песиків.
10: І вчора щодня ми танцювали. А ще мені сподобалося, що там було класно вечірі.

державної закупівлі всередині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкяне. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрили анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можу відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, каже, ні, тато, твій тато є, але твій тато біля Боженьки, він на Хмаринці. А це просто, навіть люди будуть бачити, що ці люди віддали найдорожче своє життя.
1: Щедре пам'ятні дошки відкрили у селі Тисманичани, додав староста села Сергій Баланюк.
3: Ми відкрили ще.

0: три пам'ятні дошки нашим героям. Напевно, вони тому пам'ятні, щоб ми будемо пам'ятати і не забудемо ніколи, завдяки кому ми зараз живемо, просто дихаємо, працюємо, творимо.
1: У Груденківській багатопрофільній лікарні, що на Івано-Франківщині, завершили модернізацію відділення медичної реабілітації. Воно розраховане на 30 ліжкомісць. У ньому відновлюються військовослужбовці, пацієнти після травми та операції, люди із захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Груденківській багатопрофільній лікарні працює з 2023 року, каже завідувач Володимир Гриченюк. Однак усі необхідні ремонтні роботи та облаштування стаціонару завершили у червні. Зараз у відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, спеціалісти з мовлення та соціальний працівник. У відділенні облаштували три зали реабілітації та кабінет ерготерапії. Тут, зокрема, є вертикалізатори, підйомники, бігові доріжки і мотомети. За три роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці. Службовці у 2024-му 120, у 2025-му році реабілітацію прийшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
2: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика у парк. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з висотуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Тобто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть, ну так, але щоб це підготовити. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки і Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
1: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабиш.
4: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр, які отримали дипломи третього ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом третього ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8 класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом третього ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи першого ступеня. Учні, які отримали дипломи першого ступеня, брали участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня в дистанційній формі. Це учні Ігнатолія Анна, учениця 10 класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8 класу ліцею номер 6, Цискун Тетяна, учениця 8 класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11 класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11 класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Переможцем третього всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11 класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом першого ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем четвертого етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3-го класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом другого ступеня, вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
1: Про інші здобутки почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лебідь. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лебідь загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні правопорушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
2: 5-6 червня це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня благодійний захід «Біжимо заради життя». Це буде задля збір коштів задля Данилка Вінтонєва на лікування. Ви знаєте, міський голова анонсував, велика сума коштів потрібна. Тому запрошуємо всіх доєднатися до цього важливого, без сумніву, заходу. 11-12 червня турнір заслуженого майстра спорту України Дар'ї Згоби з гімнастики спортивної. Кожен з учасників зможе відчути себе як на Олімпійських іграх. Тобто буде вся забезпечена безкоштовна реєстрація, кожному буде надано такий подарунковий пакет, медаль, рюкзачок, водичка. Буде дитячі забіги на 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. В 10-15 почнуться основні дистанції, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів. І в 10-20 скандинавська ходьба, 5 кілометрів. Також хочу сказати, що тут буде організовано професійне обладнання на цьому заході. Буде арки, буде велика сцена.
1: 3 червня у Вигоцькій громаді Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Землетрус зафіксували поблизу села Нове Мізування. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, які започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. по більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
5: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
6: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець вони їздили, а молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
7: 24 тисячі школа запропонувала, дійсно. То дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за губ. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
8: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно, християнський табір.
9: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою, щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табори.
10: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з Куста, Закарпаття.
11: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабош.
12: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і у звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: У Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевести до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян, що їхню провину доведуть у суді. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калузький міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад два роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад два роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2020 22-го року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Наразі відомо, що 3452 дитини в Україні загинули або були поранені з лютого 2022 року. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14-й траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягає державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Яворівщина Івано-Франківщині зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Івана Мицканюка. Він провів у неволі 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Косівської районної військової адміністрації. Івана Мицканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами рідні, друзі, побратими, діти, представники влади і священники. В одній з лікарень Івано-Франківська викрили схему махінацій із медичними послугами, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: У Верховині триває підготовка до Володня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Володень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 900 2241 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402 каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
4: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6 числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4 число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і у високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5 числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6 числа проходження холодного атмосферного фронту, це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
1: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрова Пресвятої Богородиці о 12-й годині. Поховають ветерана на свинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Агапонюк.
5: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
6: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал ЗНМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. На другого рівня вже, якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми як держава це зробили, щоб стимулювати тут на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та бездоганне перебування працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
7: Наш табір працює з 9 ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід, дітки обідують, і до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
8: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
9: Класно. Що ви зараз робите?
8: Ми зараз малюємо песиків.
10: І вчора щодня ми танцювали. А ще мені це полюбило, що там було класно відчуття.
11: Мені сподобалося, що там були якісь квести.
10: Прикольно, добре.
9: А взагалі подобається в
10: таборі? Мені вчора сподобалось в таборі. Мені табор називається «Весело». Ми багато гуляли.
1: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідне місце, що з'єднує площу Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Кап ремонт мосту розпочнуть після

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрили анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можеш відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, кажу, ні, тато, твій тато є, але твій тато біля Боженьки, він на Хмаринці. А це просто, навіть люди будуть бачити, що ці люди віддали найдорожче своє життя.
1: Щедре пам'ятні дошки відкрили у селі Тисманичани, додав староста села Сергій Баланюк.
3: Ми відкрили ще три пам'ятні дошки нашим героям. Напевно, вони тому пам'ятні, щоб ми будемо пам'ятати і не забудемо ніколи, завдяки кому ми зараз живемо, просто дихаємо, працюємо, творимо.
1: У Груденківській багатопрофільній лікарні, що на Івано-Франківщині, завершили модернізацію відділення медичної реабілітації. Воно розраховане на 30 ліжкомісць. У ньому відновлюються військовослужбовці, пацієнти після травми та операцій, люди із захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Груденківській багатопрофільній лікарні працює з 2023 року, каже завідувач Володимир Гриченюк.

0: Луха. Однак усі необхідні ремонтні роботи та облаштування стаціонару завершили у червні. Зараз у відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, спеціалісти з мовлення та соціальний працівник. У відділенні облаштували 3 зали реабілітації та кабінет ерготерапії. Тут, зокрема, є вертикалізатори, підйомники, бігові доріжки і мотомети. За 3 роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці, у 2024-му 120, у 2025 році реабілітацію пройшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
1: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика в парк. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з висотуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Просто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть. Ну так, але що треба підготовити. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки і Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
0: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни в організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабиш.
3: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр. які отримали дипломи 3-го ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом 3-го ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8-го класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем 3-го етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10-го класу загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом 3-го ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями 2-го обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи 1-го ступеня. Учні, які отримали дипломи 1-го ступеня, брали участь у 3-му всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня в дистанційній формі. Це учні Ігнатолія Анна, учениця 10-го класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8-го класу ліцею номер 6, Сискун Тетяна, учениця 8-го класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11-го класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11-го класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10-го класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10-го класу Мукачівського ліцею. Переможцем 3-го всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11-го класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом 1-го ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем 4-го етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3-го класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом 2-го ступеня. Вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
0: Про інші здобутки почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Ти, я тебе теж. Так відбувся мій арешт. Я бачу сни.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лепіч. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лепіч загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні права. Або порушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
3: 5-6 червня – це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня – благодійний захід «Біжимо заради життя». Це буде задля збір коштів задля Данилка Вінтонєва на лікування. Ви знаєте, міський голова анонсував, велика сума коштів потрібна. Тому запрошуємо всіх доєднатися до цього важливого, без сумніву, заходу. 11-12 червня турнір заслужено має спорту України Дар'ї Згоби з гімнастики спортивної. Кожен з учасників зможе відчути себе як на Олімпійських іграх. Тобто буде вся забезпечена безкоштовна реєстрація, кожному буде надано такий подарунковий пакет, медаль, рюкзачок, водичка. Буде дитячі забіги на 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. В 10-15 почнуться основні дистанції, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів. І в 10-20 скандинавська ходьба, 5 кілометрів. Також хочу сказати, що тут буде організовано професійне обладнання на цьому заході. Буде арки, буде велика сцена.
2: 3 червня у Вигоцькій громаді Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Землетрус зафіксували поблизу села Нове Мізування. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, які започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
1: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
2: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
3: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець, вони їздили. А молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
4: Добре, 4 тисячі школа запропонувала. Дійсно, то дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую закупа. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
5: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно християнський табір.
6: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табори.
7: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з куста Закарпаття.
8: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабуш.
9: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і в звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: В Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевести до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян, що їхню провину доведуть у суді. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
0: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
11: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
11: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
13: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
11: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калуський міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад 2 роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад 2 роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 200 000 гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Наразі відомо, що 3452 дитини в Україні загинули або були поранені з лютого 2022 року. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14-й траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягає державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Яворів, що на Івано-Франківщині, зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Івана Мицканюка. Він провів на волі 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Косівської районної військової адміністрації. Івана Мицканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами рідні, друзі, побратими, діти, представники влади і священники. В одній з лікарень Івано-Франківська викрили схему махінацій із медичними послугами, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Слідством встановлено, що впродовж вересня 2023 року по січень 2025 в закладі проводили оперативні втручання із встановлення ендопротезів, які пацієнти придбали власним коштом або які були закуплені за рахунок місцевого бюджету. 29 травня слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав підозрювання і запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: У Верховині триває підготовка до Володня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та всіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Володень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається рекордна кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. За прогнозами метеорологів, до кінця тижня на Прикарпатті очікуються дощі, розповіла 402 каналу начальниця відділу гідромедзабезпечення області Тетяна Атаманюк.
4: Ми фактично будемо в зоні пониженого атмосферного тиску, а навіть 6 числа ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Відповідно, найближчим часом у нас на 4 число короткочасні дощі, грози, температура 20-25 в день і у високогір'ї 11-16 градусів тепла. 5 числа, це п'ятниця, у нас знов таки короткочасні дощі, грози, температурний режим 21-26 градусів. 6 числа проходження холодного атмосферного фронту, це основний центр циклону буде над Балтикою, тому що він багатоцентровий. От, і відповідно короткочасні дощі місцями, можливо, навіть будуть значні. Скоріше всього, це буде в гірській частині області. І температурний режим дещо зміниться, 18-23 градуси, дещо понизиться.
1: 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей і жертв агресії, який започатковано ООН. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Перечині Ужгородського району 4 червня попрощаються із померлим ветераном АТО Денисом Кучіркою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦО. Чин похорону відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці о 12 годині. Поховають ветерана на свинтарі Полякове. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, і цього року держава передбачила особливі освітні гарантії для дітей військовослужбовців, ветеранів та загиблих захисників. Вони зможуть навчатися за бюджетні гроші, отримувати соціальні стипендії та безоплатно жити в гуртожитках. Усі деталі пільгового вступу знає Юлія Агапонюк.
5: На повну підтримку держави можуть розраховувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону бійці, а також їхні діти віком до 23 років. Окрім безоплатного навчання та проживання в гуртожитках, для студентів передбачили безоплатні підручники та доступ до інтернету. Водночас для решти абітурієнтів цьогоріч також буде діяти система фінансової допомоги. Тож на які гранти можуть розраховувати ті, хто буде навчатися за кошти юридичних осіб, розповіла секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
6: Якщо абітурієнт поступає на контракт, то він має можливість отримати грант, тобто фактично співфінансування від держави на навчання. Є грант першого рівня. Це якщо бал з НМП з двох предметів більше 150 балів. Тоді такий абітурієнт отримує 17 тисяч гривень. Для окремих спеціальностей, які держави потрібні, то може бути навіть від 140 балів. Грант другого рівня, вже якщо є два предмети, 170 балів і вище. Там розмір гранту 25 тисяч гривень. Але, власне, що є оці коефіцієнти, тобто максимально, що можна отримати від держави на рік, це є 37 тисяч 500 гривень. Ми, як держава, це зробили, щоб стимулювати вступ на ті спеціальності, які потрібні державі.
1: Цього літа безплатним відпочинком та оздоровленням охоплять 450 дітей пільгових категорій з Мукачівської громади. Протягом двох тижнів та безденним перебуванням працюватимуть на базі шести навчальних закладів громади, розповіла вихователька Христина Чете.
7: Наш табір працює з 9 ранку. Ми починаємо із хвилини мовчання, потім гімн, руханка на свіжому повітрі. Потім діти займаються тими справами, які в нас заплановані. Це можуть бути екскурсії, можуть бути майстер-класи. Також о 12-й годині в нас починається обід. Дітки обідують і до 3-ї години ми займаємося з ними.
1: Для школярів підготували цікаву та насичену програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії, активні ігри та багато нових вражень. Найбільше школярам подобаються нові знайомства, веселі розваги, цікаві поїздки та, звісно ж, відсутність уроків. Прошкільні табори працюватимуть до 19 червня. Ось що кажуть самі діти.
8: Мені ще сподобалася назва нашого табору. Я очікую від нашого табору багато різних веселощів. Веселка.
9: Класно. А що ви зараз робите?
8: Ми зараз малюємо песиків. І вчора щодня ми танцювали. А ще мені це полюбило, що там була класна вечірка. Мені сподобалося, що там були якісь квести. Прикольно.
9: А взагалі подобається в таборі?
8: Мені вчора сподобалось в таборі. Мені табор називається «Весело». Ми багато гуляли.
1: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та ПЕТИФ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень, яка ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкяне. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Опришківцях відкрили анотаційні дошки двом полеглим захисникам. Ось що розповіла дружина полеглого воїна Зоряна Григорів.
2: Звичайно, важко, але з другої сторони це є, я пишаюся тим, що мій чоловік герой. Так, це важко, це невимовно боляче. Навіть не можеш відібрати слів, бо дитина росте, дитині потрібен тато. А він мені каже, тятя дивиться на фотографії, кажу, ні, тато, твій тато є, але твій тато біля Боженьки, він на Хмаринці. А це просто, навіть люди будуть бачити, що ці люди віддали найдорожче своє життя.
1: Щедре пам'ятні дошки відкрили у селі Тисманичани, додав староста села Сергій Баланюк.
3: Ми відкрили ще три пам'ятні дошки нашим героям. Напевно, вони тому пам'ятні, щоб ми будемо пам'ятати і не забудемо ніколи, завдяки кому ми зараз живемо, просто дихаємо, працюємо, творимо.
1: У Груденківській багатопрофільній лікарні, що на Івано-Франківщині, завершили модернізацію відділення медичної реабілітації. Воно розраховане на 30 ліжкомісць. У ньому відновлюються військовослужбовці, пацієнти після травми та операцій, люди із захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Груденківській багатопрофільній лікарні працює з 2023 року, каже завідувач Володимир Гриченюк. Однак усі необхідні ремонтні роботи та облаштування стаціонару завершили у червні. Зараз у відділенні працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, спеціалісти з мовлення та соціальний працівник. У відділенні облаштували 3 зали реабілітації та кабінет ерготерапії. Тут, зокрема, є вертикалізатори, підйомники, бігові доріжки і мотомети. За 3 роки роботи кількість військовослужбовців, які проходять реабілітацію у багатопрофільній лікарні в Городенці, постійно зростає, каже Володимир Гриченюк. У 2023 році тут лікувалися 34 військовослужбовці, у 2024-му 120.

0: у 2025 році реабілітацію пройшли 150 бійців, а за 5 місяців цього року вже 85 людей. У Франківській громаді від початку року проєктні роботи виконують на 18 об'єктах, розповів начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак.
1: Зазначена ділянка у нас прилягає до спорудження нової розв'язки нового моста і забезпечить належний благоустрій прилеглої території біля цього моста. На даний час роботи з коригування проєкту вже завершуються. Капітальний ремонт заїзду від вулиці Набережної Стефаника до скейт-майданчика парку. Дана ділянка дасть комфортний доступ до дитячого садка, який там знаходиться, та прилеглих житлових комплексів, які розміщені по обидва боки заїзду. На даний час проводиться погодження з висуючими організаціями. Це вулиця Івасюка, Коновальця на ділянці від аеропорта до Медичної, Коновальця від Сахарова до Європейської площі. Цього тижня приступають до фрезерування. Тобто погодні умови зараз не дуже дають можливість асфальтувати, але фрезерувати будуть. Ну так, але що треба підготовити. І послуги з благоустрою, це влаштування пониження на переходах для мобільних груп населення на перехресті вулиць Матейки і Озеркевича біля міської клінічної лікарні 1.
0: Український актор театру і кіно Роман Луцький став лауреатом Литовської національної кінопремії. Він здобув перемогу номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роботу в фільмі литовської режисерки «Реновація». Про це повідомила Українська кіноакадемія. У стрічці Луцький виконав роль Олега, українського будівельника, який стає одним із ключових персонажів історії про пошук себе, близькості та право змінювати власне життя. 4 червня в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти нашої держави. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У місті Тячів зранку 5 червня тимчасово обмежить рух транзитного транспорту вулицею Кошута через початок підготовчих та будівельних робіт із капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. За даними відомства, обмеження руху встановлюють терміном на 60 календарних днів. Утім, у разі форс-мажорних обставин термін перекриття можуть і продовжити. На час проведення ремонтних робіт у місті ввели в дію затверджену схему об'їзду. Відомстві рекомендують водіям завчасно враховувати зміни в організації дорожнього руху, бути уважними та дотримуватися вимог нових дорожніх знаків. У 2025-26 навчальному році 13 школярів Мукачівської громади стали призерами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Четверо з них вибороли перемогу, ще 25 учнів здобули нагороди на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, серед яких 8 дипломи першого ступеня. Більше про здобутки закарпатців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабаш.
3: У третьому етапі, це всеукраїнський етап учнівських олімпіад з навчальних предметів, який проходив до травня включно 2026 року, брало участь 13 учнів закладів освіти нашої територіальної громади, з яких четверо стало переможцями. Переможцем третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали учень 9 класу ліцею Сачко Максим та учень 11 класу спеціалізованої школи номер 4 Решко Олександр, які отримали дипломи третього ступеня. Вчителі, які підготували переможців, це Чечур Михайло Михайлович та Дербаль Вікторія Іванівна. Диплом третього ступеня на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з хімії отримав учень 8 класу спеціалізованої школи номер 16 Данашевський Назар. Вчитель, який підготував переможця, це Оліганець Оксана Ілівна. Переможцем третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стала учениця 10 класу заліосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича Лендяк Валерія, яка також отримала диплом 3-го ступеня. Вчитель, який підготував переможця, Тонкошкурова Лариса Іванівна. Переможцями 2-го обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт стало 25 учнів нашої громади, з яких 8 учнів отримали дипломи 1-го ступеня. Учні, які отримали дипломи 1-го ступеня, брали участь у 3-му всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено у період з 14 по 21 травня в дистанційній формі. Це учні Ігнатоліана, учениця 10 класу ліцею номер 6, Унгурян Богдан, також учень 8 класу ліцею номер 6, Цискун Тетяна, учениця 8 класу гімназії номер 9, Чудновський Лев, учень 11 класу ліцею номер 10, Брижак Діонісій, учень 11 класу ліцею номер 11, Лашкай Поліна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, Токар Артем, також учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 13, та Лиза Катерина, учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Переможцем 3-го всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт став учень 11 класу ліцею номер 11 Брижак Діонісій, який отримав диплом 1-го ступеня. Вчитель, який підготував переможця, це Шимон Ганна Степанівна. Приємно відзначити, що переможцем 4-го етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала учениця 3-го класу загальноосвітньої школи номер 13 Сабо Марія, яка отримала диплом 2-го ступеня, вчитель, яка підготувала переможця, Січка Вікторія Олександрівна. З метою покращення словникового запасу учнів, розвитку навичок правопису та правильного використання слів англійської мови, створення конкурентноздатного аспекту змагань в закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено загальноміський конкурс англійської мови «Spelling Bee» серед учнів 8-9 класів. У письмовому етапі брало участь 68 учнів, в усному етапі 21 учень закладів освіти, визначено переможцями 6 учнів.
0: Про інші здобутки почуєте в наступних випусках новин. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 31 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Лепіч. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець мав звання старшого солдата. Юрій Лепіч загинув під час бойових дій у Харківській області. Від початку року до поліції Івано-Франківської області звернулися майже 12 тисяч людей, які потребували допомоги або повідомляли про правопорушення. Зокрема, у травні до правоохоронців обласного центру звернулися 2600 людей. Про це під час наради міського голови Франківська розповів начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Киричук. З його слів, за 5 місяців року в Івано-Франківську патрульні поліцейські склали 10832 постанови про адміністративні права або порушення та 1370 протоколів з безпеки дорожнього руху. З них у травні 2141 постанова та 269 протоколів. Також Андрій Киричук розповів, що на території міста за 5 місяців сталося 659 ДТП, з них 96 з потерпілими. У цих аваріях травмувалися 119 людей. Він нагадав, що у травні в Івано-Франківську розпочав працювати велопатруль переважно у середмісті. У Франківську протягом червня-липня проведуть чимало спортивних заходів, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
2: 5-6 червня це буде п'ятий літній турнір з тхеквондо ITF, присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України, буде на стадіоні села Угорники. 7 червня благодійний захід «Біжимо заради життя». Це буде задля збір коштів задля Данилка Вінтонєва на лікування. Ви знаєте, міський голова анонсував, велика сума коштів потрібна. Тому запрошуємо всіх доєднатися до цього важливого, без сумніву, заходу. 11-12 червня турнір заслужено має спорт України Дар'ї Згоби з гімнастики спортивної. Кожен з учасників зможе відчути себе як на Олімпійських іграх. Тобто буде вся забезпечена безкоштовна реєстрація. Кожному буде надано такий подарунковий пакет, медаль, рюкзачок, водичка. Буде дитячі забіги на 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. В 10-15 почнуться основні дистанції, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів. І в 10-20 скандинавська ходьба, 5 кілометрів. Також хочу сказати, що тут буде організовано професійне обладнання на цьому заході. Буде арки, буде велика сцена.
1: 3 червня у Вигоцькій громаді Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Землетрус зафіксували поблизу села Нове Мізування. За класифікацією фахівці віднесли його до невідчутних. Глибина поштовху становила 9 кілометрів. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано ООН. Точна кількість дітей, що загинули, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля – дитячі табори. Цього року міста пропонують різні формати – від міських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Більше розповість Юлія Гапонюк.
5: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
6: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець, вони їздили, а молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
7: 4 тисячі школа запропонувала, дійсно, то дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за уповнення. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
8: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно християнський табір.
9: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табори.
10: А вони вже вернулися з відпочинку. В Анталії. А вчора вернулися з Куста, з Закарпаття.
11: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
1: А ми продовжуємо говорити про школярів-переможців, які впродовж навчального року показали непогані результати під час змагань. Більше про здобутки мукачівців розповів керівник управління освіти, молодіжної політики та спорту Михайло Лабуш.
12: У квітні місяці в Мукачівській міській територіальній громаді проведено відбірковий, відтак і фінальний тури конкурсу, в якому брали участь 274 учні. Це конкурс інтелектуали, з української мови та літератури брали участь 103 учні, з математики, зокрема, 106 учнів та з історії України 65 учнів. У фінальному турі конкурсу з української мови та літератури брали участь 19 учнів, з математики 13, з історії 18 учнів. На підставі рішення журі переможцями фінального туру конкурсу визначено 31 учня. 5 травня в Мукачівській міській територіальній громаді відбулася інтелектуальна олімпіада для дітей старшого дошкільного віку. В заході взяли участь 43 вихованці закладів дошкільної освіти громади, інакше кажучи, представники всіх закладів дошкільної освіти нашої територіальної громади. Під час олімпіади діти успішно справлялися з завданнями, виконуючи їх як на планшетах, так і в звичному для них форматі – на аркушах. Завдання були сформовані відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та охоплювали всі освітні напрями програми. Учасники продемонстрували високий рівень здібностей, пам'яті, розвитку, уваги та мислення. За підсумками олімпіади переможцями стало 16 дітей. Перше місце отримали 4 учасники, друге місце – 5 учасників, та третє місце визначено переможцями 7 учасників. За підсумками олімпіади переможці були нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту, а також всі учасники отримали призи.
1: В Ужгородському районі затримали 4 людей, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Підозрювані привозили чоловіків із Києва у прикордонні райони Закарпаття і тимчасово схилили в готелі. Звідти їх мали перевезти до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці додали, що для маскування в дорозі чоловіків переодягали у військовий камуфляж. Вони вдавали себе військовослужбовців. Ймовірних організаторів затримали під час спроби переправити через кордон 2 киян. Що їхню провину доведуть у суді, чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міжнародне переслідування та видача в Калуші засудили молодика, якого повернули з Польщі через 17 набоїв. Калузький міськрайонний суд виніс рішення у справі місцевого мешканця, який понад два роки перебував в розшуку міжнародних правоохоронних органів. Фігуранта затримали на території Республіки Польща, звідки його екстрадували до України. Чоловіка обвинувачують в незаконному зберіганні мисливських боєприпасів. Основні деталі справи. Пошук підозрюваного тривав понад два роки за участі міжнародних органів правопорядку. Затримання відбулось на території Польщі. Екстрадиція здійснена у межах співпраці між державами. Обвинувачення стосується неправомірного зберігання боєприпасів, призначених для мисливської діяльності. Суд ухвалив рішення про призначення умовного покарання. Таким чином, судове рішення передбачає застосування умовної міри покарання до правопорушника, що позначає відсутність отримання під вартою за цим вироком. Посадовець міськради Івано-Франківська, якого підозрюють в корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Основні факти справи. Підозрюваний Олег Семків, начальник відповідного управління міськради. Порушення корупційні дії в будівельній галузі, запобіжний захід, тимчасовий арешт з можливістю внесення застави. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. На Прикарпатті у медзакладі почали застосовувати танцювальну терапію для ветеранів. В реабілітаційному відділенні Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування впровадили унікальну форму відновлення для ветеранів, а саме танцювальні заняття. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Цей інноваційний підхід до реабілітації має на меті покращити фізичний та емоційний стан учасників бойових дій. Танцювальні тренування поєднують у собі комплекс фізичних вправ, що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів, можливість соціальної взаємодії та емоційної розрядки, розвиток ритму, гнучкості та витривалості. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зазначили, що таке нововведення відповідає сучасним світовим тенденціям у сфері реабілітації. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дату обрали не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткували в Організації Об'єднаних Націй. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Наразі відомо, що 3452 дитини в Україні загинули або були поранені з лютого 2022 року. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. Білківська громада проведе в останню путь полеглого захисника Михайла Поляка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Білківська громада готується зустріти та віддати останню шану загиблому захиснику України Михайлу Поляку, жителю села Великий Раковець. Михайло Поляк 1987 року народження, служив кулеметником у лавах Збройних сил України та мужньо боронив державу, її територіальну цілісність і український народ. Воїн загинув 29 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Ворожба на Сумщині. У середу 4 травня о 14-й траурний кортеж з тілом полеглого героя вирушив з Іршави від лікарні до православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Великому Раківці, де відбувся чин похорону. Вічна пам'ять захиснику України. СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпаття. Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію енергетичної інфраструктури Закарпатської області. За даними слідства, збитки державі становлять понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. У березні 2024 року він підписав акти виконаних робіт щодо будівництва захисної споруди для стратегічно важливої електропідстанції, яка має обезпечити об'єкт від повітряних атак Росії. Загальна вартість проєкту становила 5 мільярдів 100 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець погодив закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Отримані внаслідок цього гроші були виведені через підконтрольні підприємства та розподілені між учасниками схеми. В СБУ зазначили, що розкрадання державних коштів створило ризики зриву термінів реалізації проєкту. Наразі захисні споруди для енергооб'єкта лишаються недобудованими. Проведена за ініціативою спецслужби експертиза підтвердила факти завищення вартості матеріалів та завдання збитків бюджету. Під час обшуків підозрюваного вилучили документацію та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної дії. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора. Ужгородець постане перед судом за незаконний експорт авіадеталей військового призначення. На Закарпатті перед судом постане 44-річний житель Ужгорода, якого обвинувачують у спробі незаконного вивезення за кордон комплектуючих до військово-транспортного літака типу Іл-76. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. Інцидент стався у березні 2026 року на пункті пропуску Лужанка, де його викрали під час проходження митного контролю. Під час поглибленого огляду вантажного мікроавтобуса митники виявили деталь, яка за документами була оформлена як вживана автозапчастина, автомобільний міст вартістю 280 євро. Однак, як встановило слідство, насправді це була комплектуюча до військово-транспортного літака, що належить до товарів військового призначення та підлягає державному експертному контролю. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.